0: はい、おかわり、日テオティックミュージックフェスティボールを出すよくみだっきゅうらおくとみっ。たなおなパンゲクトミュート、はおゆまにゃパーロンミヨク、とさくさおしみゆにちゃるたてるご。ジョウィーナウユク。
1: おな、てんごしみゆく。ジョウィーナウユク。てんごしてたる。
2: Unuk kecasih yang jauhin ayu bunga panek panek tu mesti ayu ngak pingayu ayat pingayu kebal lelak tengah temong ngak tak semal tengah kau biasa tengah dikat atau kena amak amal itu ngas cita gak makanya nampi